တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

परशमया सेचाना कुचमाचा बाजे एनएचके वॉच बंगा द्रेनी को टिनसने बारे 2026 खुने अक्टोबर 14 ये जापान सानराजे ည 9 नाय ग्वे मा याशी तारे द्रेनी को चनो चचो सुगा टिनसबा मख्या जापान द्रेनी ला द्रेनी राउ टू को तशो लोंगु ने फांसी तारे रु रशिया लोंजो ये आना बाई ने का ब्यो सो लाइट द्रेनी ने सटेन बामे ता होकाइडो शिनबुन प्रेस यूज नो सहालिन्स ယူရိုကတရင်တောက်တူကိုနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ပြားဒေသဆာဟာလေမန်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းဖက်ဒရယ်စကူရီတီဆာဗစ်FSB ကအင်အားနှိမ်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့သားဟာဂျပန်ထောက်လှမ်ရေးအေဂျင်စီတစ်ခုရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအရရုရှားရဲ့ကာဝေးဆွမ်းနေတဲ့တပ်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ခဲ့တယ်လို့ FSB ကဆွပ်ဆွဲထားပါတယ်။ရုရှားကနေထွက်ခါကနေသူ့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီ
ရုရှားနိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင့်သံကြားဌာနကထုတ်လင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတရနောက်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်မှုတွေစုဆောင်းခံရသူတွေနဲ့စေနာဝန်ထမ်းဖြစ်ပါဝင်သူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုရုရှားထိန်းချုပ်ထားပြီးဂျပန်ကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့ကျွန်းလေးကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်သူတွေပါဝင်ကျွန်းနေသူတွေစီကစုဆောင်းခဲ့တယ်လို့တွေ့ဆုံမွေးမြန်းမှုအတွင်းအဲဒီလူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကျွန်းလေးကျွန်းကိုဂျပန်မှာမြောက်ပိုင်းပိုင်တဲ့နယ်မြေများလို့ခေါ်ပါတယ်။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးကျွန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကအဲဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မော်စကိုမြို့ရှိတရားရုံးတစ်ခုကအဲဒီသတင်းတော့ကိုတလနဲ့29ရက်ကြာချုပ်နှောင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းသူ့ကိုပြောခဲ့တာကိုအဲဒီရုပ်မြင့်တန်ကြားဌာနကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ထိချုပ်နှောင်ခံရမယ်လို့ရုရှားရဲ့ Interfax သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။မော်စကိုမြို့ရှိဂျပန်တန်ရုံးကအဲဒီကြေညာချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်လက်တွေကိုအတည်ပြုရေးအစောတလင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ NHK ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့တွင်ရုရှားဆိုရအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအများဆုံးပေးရဖို့နဲ့တရားမျှတပြီးပယ်မလိုက်တဲ့လှုပ်ထုပ်လုပ်နည်းတွေကိုလိုက်နာဖို့တန်တမာလမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်ဂျပန်ဆိုရကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျုပ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ခြားသူတွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပွဲဟာအက်တိုရိုဖူကျွန်းကိုတွားခဲ့တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံအရှိပြားဒေသဆာဟာလင်အုပ်ချုပ်အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီကျွန်းဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာမြောက်ပိုင်းပိုင်တဲ့နယ်မြေများလို့စုပေါင်းခေါ်ဆိုတဲ့ကျွန်းလေးကျွန်းတွေကတကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကျွန်းလေးကျွန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံရဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှာတရုတ်နိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းဟေလုံချမ်ပြည်နယ်ကအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိတွေနဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်တယ်လို့ဆာဟာလင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလာရမှုဟာဆာဟာလင်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့တောင်းဆိုချက်ရဖြစ်ပြီးရည်ရွယ်ချက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားပူးတွဲစီမံကိန်းတစ်ခုရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်လို့အဲဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ဘက်ဟာတံပချုပ်နဲ့ပင်လယ်မြှောက်မွေးမြူကိုစီမံစားကြောင်းပြသခဲ့ပြီးရေးသွားလုပ်ငန်းအခြေခံစောင့်တည်ဆောက်ရေးတဲ့အလားအလာရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေ့လာစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆာဟာလင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဟာအင်္ဂါနေ့ညနောက်ပိုင်းမှာတန်တမာလမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တင်လောက်ဖက်စာကင်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံစလုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။မြောက်ပိုင်းပိုင်တဲ့နယ်မြေများဟာဂျပန်ပိုင်ရဲ့အစဉ်ဆက်တည်ရှိတဲ့စေပန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဂျပန်ရဲ့တသမတ်တဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ရုရှားရဲ့လုပ်ရက်တို့ဟာမကိုက်ညီဘူးဆိုတာကိုလည်းနိုင်ငံစလုံးကိုအသိပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘင်္ဂါဒရီနီကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အခုနေ့ညိုဘဲနေညာရေးဆုရှင် Navi Pele ဟာ The Hague မြို့ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာရှိတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Miss Pele ဟာ2003ခုနှစ်ကနေ2008ခုနှစ်ထိ ICC မှာတရားသူကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတွားရောက်မှုတွင်သူဟာတရားရုံးဥက္ကဋ္ဌအကနဲ့တုံးမှုကွန်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတနင်္လာနေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Miss Pele က ICC တရားရုံးရဲ့အခမ်းအနားရဲ့အရေးပါမှုကိုလေးပြပြောကြားခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ဂယုဏနဲ့ရဲစမ်းတတ္တိကပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်တွေကိုကြီးစိုးခွင့်မပြုအောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အမေရိကန်ဆွေရက Miss Akane ကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပေးဆုံးမှုကိုချမှတ်ပြီးတဲ့နောက် ICC ကိုတန်ခတ်ရေးယူဖို့သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းတောက်ကြနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Miss Akane က Miss Pele ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားဆိုပေပြီး
နိုင်ငံတကာတရားစီရင်မှုဟာထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအုတ်မြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ခန့်ကဏ္ဍကနေပါဝင်တာကိုအရေးပါတဲ့အသိမှတ်ပြုမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနှစ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်နာဗီပေလေးကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေမြင့်တင်လာတာကိုဝေဖန်ခဲ့ပြီး ICC ခန့်ကဏ္ဍရဲ့အရေးပါမှုကိုထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်သူဟာအင်္ဂါနေ့ကနယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့မှာ NHN နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ICC တရားသူကြီးဟောင်တူဖြစ်တဲ့ Miss Billy ကသူ့အနေနဲ့ Nobel ဆုရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မှထားခဲ့ပေမဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကသူ့အတွက်ကြောက်ကြောက်စီလျော်မှုရှိတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကအခုချိန်မှာကမ္ဘာတဝန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီမှုစနစ်ကိုအရန်တဝန်နေပါတယ်။ပြိပခအများပြားဖြစ်ပွားနေပြီးကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းတိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ်။သူတို့ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းလူပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယတဲကိုပဲပေးဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ပေးတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျေနပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရအဖွဲ့က ICC ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တံခိုက်ပေးဆုမှုတွေဟာတရားမဝင်တယ်လို့လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဘူးလို့သူကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကလူတွေဟာတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေနေကြတဲ့အတွက်ဒါဟာအမှန်တကယ်ဝမ်းနည်းပွဲရာဖြစ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စပေါ်ဒီပြောပွားနေချိန်မှာ ICC လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကတခုတည်းသောအကူအထားပြုရဖြစ်တယ်လို့ Miss Billy ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆော်ဒီအာရဗျနိုင်ငံနဲ့အိမ်နီးချင်းယီမင်နိုင်ငံတို့ကအစိုးရဆန့်ကျင်ဟူတီလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေချအပြန်လန်တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်တက်နေတဲ့အကြားမှာနိုင်ငံပိုင်ဆော်ဒီအာရမ်ကိုယင်းနံကုမ္ပဏီရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးရုံးအဆောက်အုံတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆော်ဒီအာရဗျကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရမ်ကိုကုမ္ပဏီဌာနချုပ်တီရှီယာအရှေ့ပိုင်းဒေသကဒါရမ်မြို့မှာရှိတဲ့ရုံးဆောင်မှာအင်္ဂါနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလောင်ကျမ်းမှုအနည်းငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆော်ဒီအာရေဗျစွန့်ဝင်ဝန်ကြီးဌာနကပုံထုနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စတန်းရရှိသူဒါမှမဟုတ်သေဆုံးသူမရှိကြောင်းအဲဒီဝန်ကြီးဌာနကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကဒါရမ်မြို့အထက်မှာဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒုံးကျည်ဒဇင်းကိုကြားဖြတ်ပစ်ချခဲ့တဲ့အတွက်ဒုံးကျည်အပိုင်းအစတွေလူနေရပ်ကွက်တွင်ကျောက်ခဲ့တယ်လို့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရီယာမြို့မှာလည်းဒုံးကျည်တွေကိုမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ချခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။နောက်ဖက်ကြားကတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်တလုံးပုံမှုပြင်းထန်လာနေပါတယ်။နောက်ဖက်စလုံးကတင်းမာတဲ့သဘောထားတွေကိုဆက်လက်ကင်ဆယ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပုံမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖိလစ်ပိုင်အောက်လွတ်တော်ကအသက်73နှစ်အောက်ကလေးသူငယ်တွေအတွက်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေအသုံးပြုခွင့်ကန့်သတ်တဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုနှာစင်ပါအောက်လွတ်တော်မှာအရွယ်မြောက်သေးသူတွေအွန်လိုင်းအသုံးပြုခွင့်ကိုကန့်သတ်ဖို့အတွက်တနင်္လာနေ့ကတခဲနဲ့ပဲပြေးခဲ့ကြပါတယ်အထက်လွတ်တော်ကလည်းအသက်78နှစ်အောက်ကလေးသူငယ်တွေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တွေပါဝင်တဲ့အလားတူဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဇွန်လကစပြီးအရွယ်မြောက်သေးသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေတနက်ပြစ်မှုသုံးခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်တွေကခုလိုဆောင်ရွက်လာတာပါအောက်ကလာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တခုမှာဆိုရင်ចောင်းသားတူကသူ့အတန်းပေါ်ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ပြီးတတ်နေတာကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်နှစ်ရက်စလုံးကသမရရဲ့အတီးပြုချက်အတွက်နောက်ဆုံးမူကြမ်းကိုတင်သွင်းဖို့သူတို့ရဲ့ဥပဒေကြမ်းတွေကိုညှိနှိုင်းသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ပန်ကဒေနေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နာဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။တဲ့ရင်ဒီဥတင်စကရာတော့ကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ

0: တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမားအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ33မှာအချိန်ဘလောက်လိုမလဲလို့မေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်လို့ရတာတွေပါတဲ့ဂျပန်ကအလဲပတ်ခီးစဉ်တွေကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ไกด์ตูเนี่ยตะเงเจ้ไมค์တို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြတိုက်ကိုအဆင်ပြေပြေရောက်ရှိသွားပါပြီ။နင်ဂျာလက်နဲ့ရှူရီကန်ပြကြည့်ဖို့အတွက်နှစ်ယောက်သားတန်းစီနေပါတယ်။ရှူရီကန်ဆိုတာတမ်မနီအချုံအမြောင်တွေပုံစံရှိတဲ့လက်နက်ငယ်ပါ။ကျဲလိုပုံစံရှိတာများပါတယ်။တန်းစီနေတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲ
0: ။သင်ခန်းစာ33အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။どのくらい待ちますか ？15 分くらいです。わかりました。
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
0: 我家的将軍を聞いばめ
1: マイクが手裏剣ピッて庭を運ぼあちん不老想やまれと運南を見来ばれ
2: どのくらい待ちますか
0: 不老想やまれ
1: 運南が便秘ばれ
4: 15分くらいです
0: 15 minutes left.
1: Mike ပြန်ပြောပါလေ。
2: わかりました。
0: ဟုတ်ကဲ့。
1: သူတို့ရဲ့အလဲကိုရောက်တဲ့အခါ Kaito ကရှူရီကန်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွနေပါလေ。
3: すごい。本物のシュリケンだ。
0: あ、おじやじ。だけせシュリケンလက်နက်ပဲ。
1: ウィンナンがသူတို့နှုတ်ကိုရှင်းပြပါလေ。
4: あの的に投げてください。
0: ဟိုပြမှတ်ကိုပြစ်ပါ。
1: Mike ကရှူရီကန်ကိုပြစ်လိုက်ပါပြီ。
3: えい。
0: けごわ。
3: ああ、落ちちゃった。
0: はあ、ちゃったび。
1: ミター内ငယ်ウェイレニアが筆膜を踢仰ぴやら、マイティンたらだと勝てねてるれの。筆膜も踢べ、あこちゃとわれぽんめ。
0: ほてな。でにとあてか3弄が。
2: どのくらい待ちますか?
0: ぶらう騒やまれ、ဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どのくらい?
0: ဆိုတာဘယ်လောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ
5: ။待ちますか?
0: ဆိုတာကရိယာ
5: 待つ
0: ။ဆောင်တယ်ရဲ待つပုံစံ
5: ။待ちます。
0: まအမေးပစ္စည်းခထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ကတခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်လိုမလဲမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းပါအချိန်အကွာအဝေးပမာဏတို့ကိုမေးတဲ့အခါအမေးစကားလုံ
5: းどのくらい
0: ကိုသုံးရပါတယ
1: ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲမေးခြင်းမတ်စုဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ကရိယာကိုသုံးပြီးどのくらい待ちますかလို့မေးရမယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ待ちますかどのくらい待ちますか?
1: トラシのပြောလို့ရကြတယ်မဟုတ်လား
0: ?အခုတကဘလောက်ကြာအောင်မလဲမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောတစ်ခုကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။လေစိတ်ကိုသွားနေတဲ့တက္ကစီတစီရင်ကျော်ပိတ်ဆော့နေတာကြောင့်ဖြည်းဖြည်းပဲသွားလို့ရတဲ့အတွက်ခီးတယ်ကရင်မောင်းကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ
6: ်။すみません。あとどのくらいかかりますか?20分くらいです。
0: アデベルを聞いてみ。
6: すみません。あとどのくらいかかりますか?
1: てせいらなおたぶらうじゃんれ。
0: でにやま。
5: すみません。
0: そら、たぱるゆえあゆんさいむをやぶぴょでざかば。
5: あと。
0: そら、なおたるおでべやばれ。あくさんぴ、こんぴでちゃいんぴん、なおたぶらうじゃおむれそれでべば。
5: かかります。
0: そら、
5: かかる。
0: じゃれえ、ます、ポンザン、クリアဖြစ်ပါတယ်。あちん、ウェイ、こんじゃらどとってとんないまれ。
6: 20分くらいです。
1: ミニ20ラば。
5: 20分。
0: そら、ミニ20。
5: くらい。
0: そら、ラウ、ロデベやばれ。
1: ピアノ唱び、ライブ表示ば。
5: どのくらいかかりますか?あと、どのくらいかかりますか?
1: トラシのပြောလို့ရကြပြီလား
0: ? တခြားချိန်တွေအတွက်မေးဖို့မေးနေကိုလည်းလေ့ကျင့်အောင်တော်တာရှင်တို့ကပြားတိုက်ကိုဘတ်ကားနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာတယောက်ယောက်ကိုမေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ပြားတိုက်ကလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့အကွာအဝေးအတွင်းမှာပဲရှိတယ်လို့တစ်ဖက်လူကပြန်ဖြေလာတဲ့အခါဘယ်လောက်လောက်လမ်းလျှောက်ရမလဲလို့ပြန်မေးကြည့်အောင်လမ်းလျှောက်တယ်က
5: အရက
0: သူရဲ့မတ်ပုံစံက
5: အရကိမတ်အရကိမတ
0: ်ပါပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
7: トラシのを言うとやだよな。
0: せっさとばざけろ見かなば。あちん隊隊を褒めてあ等々類を離らばめ。
7: ディニゼレネマ騒わめあちんをジューコフォンくらい15分ラウンドと言うけれの。
0: ほっぱれ。ミネそうだ。
8: ふん。
0: ဒီတွေ့ရနောက်မှာသူ့ကိုထည့်ရပါတယ်။ဥပမာ5မိနစ်ဆိုရင
8: ် 5 分
0: 7မိနစ်ဆို
8: 10分
0: ဘာ30
8: 10
0: ရဲ့နောက်မှာ
8: 分
0: လိုက်တဲ့အခါ分လို့အသံထွက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါလေးသတိထားကြပါခင်ဗျာ
7: ။နားထောင်ပြီးတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ပါ။5မိနစ
8: ် 5 分
7: 7မိနစ
8: ် 10分
7: 15
8: minutes 15
7: minutes
8: 20 分
0: နောက်တစ်ခုကကြာမြင့်တဲ့နိုင်ကိုပြောတဲ့
8: 時間
0: ပါအရေးအတွက်ကင်းကနန်းနောက်မှာ
8: 時間
0: ကိုထည့်ရပါမယ်တနားရီကြာဆိုရင
8: ် 1 時間
0: နနားရီကြာဆိုရင
8: ် 2 時間
0: ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကဏ္ဍတွေကိုအတန်တွက်ပြောင်းပြီးထွက်ရတဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်။၄နာရီကြာကို
8: 4時間
0: 9နာရီကြာကို
8: 7時間
0: နဲ့9နာရီကြာကို
8: 9時間
0: လို့ထွက်ရပါမယ်။ဒါဆိုတနာရီနဲ့မိနစ်30ကြာဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ
7: ။1時間30分ပေါ့နော်ဟုတ်လား။
0: မှန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောနေတဲ့တည်းရှိပါသေးတယ်
8: ။30分
0: မိနစ်30အစားနိုင်ဝဲဆိုတဲ့သဘောနဲ
8: ့ဟန
0: ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင
8: ့်1時間半
0: လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ဇလံကိုတစ်ခေါက်ပြန်နှာထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကအချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲလို့မေးနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအယုံစိုက်နှာထောင်ပါ
2: ။どのくらい待ちますか ?15 分くらいです。わかりました。
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えい
6: ああ落ちちゃった
2: マイクと一緒にポップカルチャ
7: ーあくさびマイクねあとぴょきっぽいんじむかなばでにろこうらいらっ類漏じろやらりばれあれパッキー人類あちゃんをぴょぴゃばめ
0: ဂျပန်မှာလာလေတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုယ်တိုင်ဆန်းသက်လောက်ကင်ကြည့်လို့ရတဲ့အစီအစဉ်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
7: ။ဒီနေ့ဇလန်ထဲမှာဆိုရင်မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့ရှူရီကန်လက်နက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နင်ဂျာတို့ဆာမူရိုင်းတို့လည်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးကီမိုနိုဝတ်ကြည့်တာ၊လက်ဖိတ်ကြံတဲခင်တာ၊ပန်းလာထိုးတာဂျပန်မောင်းလုပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒါတွေအပြင်ထူးထူးခြားခြားဆန်းလုပ်ကြည့်လို့ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်
7: ။ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲ
0: ။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်စားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့ showcase တွေထဲမှာပြထားတဲ့ဟင်းပွဲနမူနာပုံစံတွေလိုမျိုးပေါ့အမတွေ့ဘူးလား
7: တွေ့ဘူးတော့ဗောပလတ်စတစ်တွေနဲ့လုပ်ထားတာတွေလေတကယ်အစ်စ်တိုင်းပဲ
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအစားအသောက်ပုံစံတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဂျပန်ပီသတယ်လို့ပြောနိုင်တာပါဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ငရင်မိုးတက်လေပြင်းမီးလောင်မှုဆူနာမီစတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားစေပြီးဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်အတွေ့အကြုံရယူလေ့လာနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်
7: ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်။ BN ရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါပဲ
0: ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
7: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့မိုက်တို့မန်ကာကပေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။